градусқыча. Қомылда хава бұлытлық болып кейін ечілуду. Температура 6-дін 24 селсия градусқыча. Турпанда хава ұчуқ. Температура 16-дін 28 селсия градусқыча. Корлыда хава ұчуқ. Температура 10-дін 23 селсия градусқыча. Ақсуда хава ұчық болып кейін азырақ ямғыр яғыду. Температура 11-дін 22 селсия градусқыча. Атүшті хава ұчық болып кейін бұлытлынуду. Температура 10-дін 23 селсия градусқыча. Қашқарда хава ұчық болып кейін бұлытлынуду. Температура 12-дін 24 селсия градусқыча. Хотанда хава ұчық. Температура 8-дін 25 селсия градусқыча. Үрімчіде хава ұчық болып кейін бұлытлынуду. Температура 9-дін 21 селсия градусқыча. Хава райдын мәлімат аңлаттық. Үрметлік радио аңлығычыла. Юқрада Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойы жаңлады шипәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Теғімі көп мәзмұнланы ена сылу шырин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысыңыз болуды.

0: Әй қәвәр қылуды. Бұй иллық дөләт байрамылық дәмеліш мәзгеліді автоном район бойынша 330 нәтчә мәйдан қиттім байрамны тәбрікләш, істемалны ілгірі сүріш паалейті қанат яйдырылып, байрамлық істемал ешірін күчі үнімлік қойып берілді. Дәмеліш мәзгеліді автоном районлық соғды ішілері назарыды 2026 иллық Шинжанның күзлік мәзілік тағамлар қаритісіні елан қылып, емек ішмек істемал нам картысіні янымы жұлаландырды. Электронлык соданың күч кошышыга таянып, 100дан артык электронлык сода карханасы белән берләшеп, көп мәйдан бевасыта көрсәтүне юлга куеп, тордан экым мөктәрен җәлеп кылып, тор сырттагы истемалга төрткү булды. Автоном район буенча Шинҗанда хушал хурам мал сетип алыш, тормыштан бәһрәлнеш, алтын күз истемал фәсли, мас кадамда алга сүрелеп, автомобил, ailə elektr üskünələri, yemək, içmək, türlük mallar, mədəniyyət, səyahət qatarlıq sahələrini qaplab, köp xil istimal mənzərisi beyitildi. Mori Qazaq Avtonom Nahiyəsi, hökumətinin xəlqi nəb yetküzüş yardım pulu arqılıq, nahiyə rayonunun istimal yoşurun küçünü ünümlük qoyub bərdi. 10-ci ayının 1-ci günədən 7-ci günə gecə cəmi 3000 istimal biləti təkşürüb hesabdan öcürülüb, 1 milyon 468 min yuvallik istimalğa türtkü boldu. Mori nahiyəsinin ahalisi Wu Yaru mundaq dedi. Hesabat qılğanda dukan xizmetçisinin tunuşturuşu bilən xalqqa nəb yetküzüş istimal biləti barlığını iğilədim, həm də nəx meydanda işlətdim. Көктат, мейві сетвеліш қаттарлық күнділік істемалда әхні тоғырлап чықырветкіл болады кен, нахайты яқшы екен. Қорғас нахиясы автомобил, рәқамлік мәхсулат, соды сарай, талла базарей мәхсус істемал ярдан пулыны елға қойып, өкімет, банка, соды кәр бірләштүрілген, үш қат пайда өтініп беріш әндізісіні бәр бақылды. Әқиқи етібар сиясы дүкандағы херидарлар иқымына зор дәрежеде еш шығы түрткі болды. Қорғас нахиясыдегі мәлім автомобил сетті шеркетінің қызмет қадымы Ван Шу мұндақтыды. Өкімет ярдан пұлға дүканның етібарыны қошқанда, бір автомобил сетіп алғанда нәтчі мың юан тежап қалғылы болады. Сетіш мұқтарымыз адеттікідің бір қатланды. Дөйләт байрамылық дәмеліш мәзгеліде автоном район бойынша зөрір тұрмыш бұйымларының мал мәнбәсі етерлік, базарының юрисі тәкші, Мұқым, тәртіплік болып, әр мүлет амысының байрамлық істемал ихтияжыны толық қандырды. Үрімчі шәхредге чоң соды сарай талла базарлар вақыны ұзартып тижарет қылыш, дүканны тәбейі тақаш мұлазмет әндізісіні елғы қойып, шәхір ахалыларының істемалыға қолайлық яратты. Шинжан Достлық Құрухи Пай Чәклік Шеркті Достлық Соды Сарайы Талла Базарының муавин директори Лиан Мин мұндақтыды. Херидарлары мал талап сетіп еліп атқан болсыла, Normal күтіп алдық. Шының білін білі пұл еқчі, амалық сақлаш қадымларыны көпейтіп сәпләп, мұлазымет капалеті қызметіні бүтін күш білін яқшы ішладық.
1: Станцымыз қабірі. Азыр дәл су мәхсулатлары бақмычылықыдың мол ұсыл алдыған мәзгіл. Автоном районның әрқай сайларда өзгіче су мәхсулатлары мәркәзлік базарғы селініп, амының тамақ үстілі бейтілді. Хотан шәһри Ласкуй базарының төвәнчеге бұлын кәнтіріке су мәхсулатлары бағасы да пылтыңлап ойнаватқан таза сәміріген Жәнуби Америка ақ праураке севәтлерге қачылынып, ақ су қашқар қатарлық жайлардеке езгілік мәхсулатлары базарларығы тошылды. Хотан шәһри Фуян су мәхсулатлары бақмачылық кәсби әмкарлық кооперативінің мәсулі Ян Лин Бақмычылық техниклері шорлық ярының су сүптіне тәң шәш тізгілләш, рак майысларыны татлық суғы маслаштырып, етіштірішіні чөрдәп, биобактерия торысы арқылық су сүптіні тәң шәп, Жәнуби Америка ақ праурагіне құмлық бойды макаллаштырғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Нөвәтті бақмычылық көлімімес 109 моғы етті. Бойылық мәхсулат қымытының 2 миллион ян әтрапыды болдығалықыны мөлчәрілдіқ. Күнәс нахиясыда экологиялық бекіліватқан кичік рак, чоң құшпақылар мәркәзлік базарғы селініп, стималчыларының яқтырышығы ерісті. Күнәс нахия Шорбылақ базары Шорбылақ кәнтті партия ячейксінің шуджесі Джу Дзянджин мұндақтыды. Біздің қолланғынымыз шал, құшпақа, рак білі яшайдыған теріқчілік, бақмычылық әндейсі. Шал етізлері рак құшпақыларыны макам білән тәмілайды. Рак қысқышпақылар от-оташ, ашарет йоқтышқы ярдан берді. Бүтін жарианда химияви оғыт, дейқанчылық доғырсы ішлетмейміз. Бір парчы етіздің көп қыл кірім қылымыз. Yeni Şehir Nahiye, Yeni Şehir.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініп атқан езі кәнділерге нәзір сәйіпімізді дамылаштырмыз. Бұ күз пәсілді Фукан шәрді кешкі 1400 мұл ердіге тоғат шаптыл мол осыл пәсілін күті алды. Джунгу езігілік пәлілер академиясы ғарби қысым езігілік тәтқиқат мәркізінің сіжіл дәл жайда пән техника арқылық ярдам қылышы үйелішіге тайынып, Фукан тоғат шаптыл кәспіде жирік теріқшілік қылыш тәбиетке тайынып, осыл еліштек ән-әневи әндіз біләнді қошылышып, осылыны мұқымлаштырып, сүпәтіні өстіріш, өнімні ашырып, халықтың бейтіш дәрежесін өстірішіне ішқа ашырды.
2: Елгірі бұл жайдеке дейқалары тоқа шаптылыны тарқақ өстірішіне асас қылатты. Сорт күна, арлаш, етіз пәрвіші ерік, өстіріш өлчімі бірлікі кәлмәсілік қатарлық мәселелер мәуджуд болып, мейві сүптінің тәкші болмаслықы, кәсіпнің қауіп қатарге тақабыл тұрыш иқтидарының ажыз болышыны кәлтіріп чықарған еді. Фукан шәхри Фэншан айлыви дейқанчылық мәйданының мәсулі Шу Джунджен сәмимілік білән мұндақты дей. Илгірі коны сортының вақты өтіп, сүпті базар ехтияжығы етішелмеді. Сетіліш миқтары үзчіл юқыры болмай кәлді.
1: 30 нәчі еллің тоғат шаттол ұруқ пілазымыз тәтқиқат жоғланымызға тайынып, Джунгу езігілік пәлдер академиясы ғарби қысым езігілік тәтқиқат мәркізінің пән тәтқиқат коллективі Шимали Шинжаңның келматы вән тұпырақ алайылығығы дәл жайды маслышып, Фуканда әлі сортларыны кіргізуш, етізді сынақ қылыш, ерлікләштіріп көндіріш, таллаш қатарлық бір қатар қызметлеріні қанат яйдырды.
2: Yaqında Fukan şəhri Fənşin ailəvi dehqançılıq meydanının ölçəmləşkən Toqay Şaptul ülgü körüstüş bazısıda Cüngü Yezigilik Pəllər Akademiyası Cüngü Mevlik Dərəq Tətqiqat Ornının Tətqiqatçısı. Cüngü Yezigilik Pəllər Akademiyası Qərbi Qısım Yeza İgiliki Tətqiqat Mərkəzi Qərbi Qısım özgəcə bağvançılık kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırış boyicə yenilik yartış kollektifinin baş alimi Ваң Лейрун коллективті етекләп, мейвілік дарақларының мейвіләш әхвалыны нәқ мейданда көздің көчіріп, мейвінің сүпті, өстіріш өніміні тәкшірді. Ваң Лейрун мұндақтыды. Біз Фуканда ілгірі кейін болып, 30 қылғы еқін тоқа шаптыл сортыны кіргізіп, қайты-қайта сынақ қылыш. Өстіріш әндесіні әлалаштүріш арқылық әң ақырда шөжайның су тұпырқи, келімат шарайтығы мас келедіған әла сортіне таллап етіштірдіқ.
1: Нөвәтті, Джон Пән 11-ші нұмыр, Джон Йо Пән 7-ші нұмыр қатарлық әла сүпәттік сортлар Фукан тоқа чаптуылының ядролық асасық өстірілген сортыға айланды. Еңі сортлық мейвілік дәрәқлерге қалды кейдірі шәжетсіз, шәкілі чырайлық, рәңгі ұчық мейвіләйді. Мейві еті тоқ, шірнілік, тәмі сап, сақлаш, тошқы чыдамлық болып, бұ мейвінің таварлышыш ниспіті вән базары қабет күчіні зор дәрежеде ашырды.
2: Әлі сүпәтлік болуш, мейві сүпіті мұқим болуш Фуканның тоқа шаптолыны базарда кәң алқышқа еріштірді. Әр қайсы жайлардегі сетивлеш содигерлері бәс-бәстә ішік алдығы келіп сетіп алды. Мейві сетивлеш содигері Лео Гау Тинг мұндақтыды. Фуканның тоқа шаптылының татлықтық дәрежесі юқыры, сақлашқы чыдамлық, ұзын еллық тойшыққа хораш төвән. Біз сетіп алған еңі мейвілер асаслықы Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу қатарлық шәһәрлерге әвәтілді. Базарда сетивлеш жолдары интайын мұқим.
1: Ваң Лейрун мұндақ білдірді. Мән пән техникіде еңілік ярчының ақырқы мәқсіде әмілі иқтисади өнімге айландырыш. Біздің сорт кіргізіш, өз түріш әндейсіде еңілік ярчының теріқшілік техникісінің яқшылаш,

0: Алтын күз пәсілді Шинжан езігілік көргәзім бақыт сыра төт жүз мың түп күзлік жүйхуар гүлі арқ-арқыдың пұрекіліп ешілді. Бақытшы районыға мың қылдың артық жүйхуар гүлі топланған болып, рәңгарен гүл дейіңізі арқылық тәрәп-тәрәптен келген саяшыларыны құшал күтіп алды.
1: Шинжан езі игілік көргәзімі бақытшысы жүйхуар гүлі бақытшысығы кіргенде, Қуяш нұрыда әрқіл рәңдеке жүйхар гүлірі бәс-бәсті әчіліп, гүллерінің хош еді кішіге ғозыр бейғішләйтті. Нұрғын саяхатчы көзілік жүйхар гүлі сәйлісіге келіп, көзінің гүзел мәнзерісіні бәс-бәсті сүрәтке тартып қатерліді. Үрімчілік саяхатчы Жан Янмин мұндақтыды. Хақиқатан бәкчір айлық екен. Мән жүйхар гүлінің гүзәлікі вә хош едіні чөкмі сынап, көңілім адеттің ташқыры азады болып қалды. Әгер келер қытым пүрсәт болсыла, мән ене достырым білен білі ойнығылы келімен. Хунәлік саяатчы Жан Жүлінің мұндақты дей. Бұл рәңгарәң жүйхар гүліні көріп, көңілім интайын яйрап кәтті. Интайын құшал болдым. Вәтініміздің гүлләп яшынап барған сері яқшы болышыға тілекташ мән.
0: Бұл ел Шинжан езігілік көргәзімі бақытысы 2 миллион юан мәбләғ сіліп, дәрейдісі ұмумызілік өстірілген жүйхуар гүлі бақытысын бәр пақылды. Бақытшы районы Фудиян Чуанчжоудын сорт кіргізіп етіштіріп, 70 мо ярды сәрқыл жүйхуар гүлі мәнзірс бәр пақылып, кәсмі жүйхуар гүлі Дали жү, Дибей жү гүлі қатарлық мыңқылдың артық жүйхуар гүлінің ядролық мәнзірі қылды. Ечіліш мәзгілі 13 айының оттырлығы үші давамнышыды. Шинжан езігілі көргәзім бақытысы тичарат білімінің мәсулі Чан Мингмин мұндақты ұныштырды. Бақытшы районы ене Ванхун Иләңгүч, Сқава шар Дака нұқтысы, қадими ұслыптыке майлы қағаз күлік декорациясы қатарлық 20-нәтші өзгечі мәнзір түгінні үйірішләштіріп бәрпа қылып, саяшыларының сынышыны бейітті. Бақытшы районы ене Хуашин сәйлісі Хуалан соғықылыш қатарлық қызқарлық ұйылларының елгі қойды. Саяшыларының әм түркілік сынышының күчәйтті.
1: Yaqında Jungo Yezi İgilik Pallar Akademiyasi Gharbi Qısım Yeza İgilik Tadqiqat Merkez bilen Şinjan Tianshan Shumian Yeni Material Çeklik Şirketi birleşip tallap yetiştirgen dövlet içindeki bir qitimlik löngige maxsus işletilgan tunji kevaz yeni sorti Shumian 1-nji numar Jungo Yezi İgilik Pallar Akademiyasi Gharbi Qısım Yeza İgilik Tadqiqat Merkezining Laulunghe Universal Tajriba Bazasida rasmi e'lon qilindi. Бұ сортның дөләт ішіде бір қитімлік лөңгіге алахиді ішлетілдіған нишанлық сорт етіштіріш бойшылықыны толдырғалықыдың дерек береді.
0: Узақтың бұян дөләт ішідегі бір қитімлік лөңгі кәспіде су пүркіш үнәрсен етігі маз келедіған мәқсус кивәз сорты ек болып, кәспті пәкәт әмейбап пақта қам әшиясыла ішлетіліп, ішләп чықырлады. Тозғақ түшіш, арлашмадылар көп болуш қаттарлық аққы Ақлық дәрежесі етерлік болмаслық қатарлық мәселелері мәвжуд болып, ішлеп чықырыш тәнарқының ешіп кетішіні кәлтіріп чықарған. Шындақла, аны балалар мәсулатларының ешіл бейхаттар болған, йоқыр өлчіміні қандырышму тәскі тоқтыған еді.
1: Jungo Yezi İgilik Pallar Akademiyasi Paxta Tadqiqat Orninin 2-nji darajalik tadqiqatchisi Gharbi Qism Yeza İgilik Tadqiqat Merkezining baş alimi Sung Meijin mundaq dedi. Şinjanning su, tuproq, yuruqluq, issiqlik boyligiga tayinib, Pan Tadqiqat Kollektivi yo'nalish belgilab o'tkalga hujum qilib, bir qitimliq lungiga ishlatiladigan maxsus keva sortini o'rtaq barpo qilib, davlat ichidagi bir qitimliq lungiga maxsus ishlatiladigan Нишанлық сорт етіштіріш бойшылықыны толдырып, кевәз теріш, хам әшя пішіқлаш, ақырқи үч істималының бүтін зәнжеріне раваллаштырды.
0: Шинжан Тяншан Шөмен еңі материал чәкілік шіркеті 2025-й лі құтпи наисы санат бақсы районы еңік санат кәсіпбәр бақсы мақалғашты. Нөвәтті шіркетнің көнілік 100 үйіш лөңгісі ішіліп чықырыш қыдары 100 мұн болаққа. Yıllық ішіліп чықырыш мақтары 1 миллиард талғы етіп, Бүтін мемлекетті нұрғын заманыви ішіліп чықырыш базысы орылаш тұрылып, кәсіпі тазылаш сейхи, әм нәтич 10 ілғар ішіліп чықырыш линия сәпленді. Бұл қытымқы шөмейен 1-ші номырының елан қылынышы, әм Шинжан Пақсының кәсіпліш қолын әліш дәйірісіні бейтіп, paxtakarlarının kırmını aşırış yollarını kenaytti. Hem devlet içindeki paxt mesulatları yokur besimlik su pürküp kolmüsüz rak işlep çıkırış kesbine ala süpetlik ham eşya yeni layes bilen temellep, uruk menbesinde yeni yaratış arkalık rayon özgeçi yezi ilgilikinin yokur süpetlik terakiyatı sicil küçük hoştu.

Әлі біз язы таңысының мұнбәт ұпырақ программысы бойынша алтыш бәді оқ. Аңлығыныңлағы рәхмет. Әтілік мұнбәт ұпырақ программымызда езі кәнділерін күлләндіріш тоғырсыздығы теғімі көп сәрқылы екайлар давамлық дегі таңлады болады.

көргәзме түрлерін бәрпа қылып, түшініксіз чығынақ тағақ езгіні көргілі, тұтқылы, ез қылғылы бұлдыған жаллық мәзмұнға айландырып, мол мәдінеліктің еңі дәвірдегі хаяты күчіні үздіксіз ұрғыттық. Чоңха мәдениеті ұзақ тарихқа, мол вә чоңқур мәзмұнға ие. Дәулетіміздің гүзел тағы дарияларға тарқалған мәдениет мұрасларға Чоңха милетінің гені вә қан тұмыры мүжәссәмленген. Партия 18-ші құрылтайдың бұян басшысы Си Цзиньпин Гугун сарайы, Чоң канал, Дунхуан мың үйлері, Ин харабысы қатарлық жайларға беріп, тәкшіріп тәтқиқ қылып, бір қатар мұйым баяларыны отырғы қойып, ел-ерық беріп, бәр тәстиқ сіліп, әждатлар қалдырып кеткен мәдениет мұрасларыны көңіл қойып, яқшы қоғдап, тарихи мәдениет тұмырға тейхім яқшы варыслық қылыш, тарихтың әйміниш, мәдениетіні қызғын сүйіш ройда, қоғдашыны бірінші орынғы қойуш, муапық пайдылыш, вә әң аз ардышыш принципіді чың тұрып, мәдениет мұрастырыны системілік қоғдаш вә бір тұташ назарат қылып башқұрышыны ілгірі сүріш керек деп тәкітілді. Мәдениет мұрастырыны қоғдаш иқтидары вә сәвиесіні хақиқы өстіріп, Чоңха милетінің мәдениет көхіріні бірлікті яқшы қоғдаш керек. Пән техника вақытсығы тайынып, дөретіміз мәдениет мұрасларыны қоғдаш вә жалландырып пайдылынышта техникада халқышыны ішқа шүрді. Жансуының сұжуда епек гүл нұсқылары саллық мәлімат амыры мүң еліліқ кемхапны заманыви лайелешінің илхам бұлқығы айландырды. Әнхуйның Хуаншенде рақамнешкен күз системісі қадими имаратлар топи қатарлық ядгарлықларыны әр вақыт қоғдады. Гэнсуның Дунхуаңда Дунхуаң мүң өйлері там рәсімлеріні рақамнаштүріш, рәңлік хайкел вә чоң харабілікні үш өлчемлік қайты құрыш қатарлық ашқышлық техникаларда бөсіш хасылы қылынып, инықлық дәрейдісі юқыры мәңгөлік рақамлік архып тұрғызылды. Дунхуаң тәтқиқат юрты мәдіниет ядыгарлықларыны рақамнаштүріш тәтқиқат қансының муавин башлығы Дин Шаохун мұндақтыды. Біз Дунхуаң мың өйлеріні рақамлаштырып қоғдаш құрылышыны ізчіл кән күлемді қанат ейдіріп, Дунхуаң мың өйлердегі 300-дің артық өйінің үшіріні рақамлаштырып жығыдық. 210-дің артық өйінің саллық мәліматыны бір тарап қылдық. Музейді сақланған мәдениет ядыгарлықлары, кән зимінгі тарқалған мәдениет мұраслары, қадими кітапларды езілған езіқлар жалландырылды. Жаңшиның Жыңдыжин мың еліліқ фарфор мәркізі болып, Хумданда ел әм от ялқыншы мақта. Бұй ел 7-ші айда Жыңдыжиндегі қол хөнер сапалчылық мұраслары, дүния мұраслары тізімге кіргізіліп, дөлетіміз дүния мұрасларының ұмымы саны 61-ге етті. Дүния мәдениет мұраслары қатарға кіргізішіні ілтимас қылыш муапқиятлік болғанның кейінгі түнчі дөлет байрымылық дәмініш мәзгілді, саяатчылар Жыңдыжинда фарфор ясаш, сырлаш қатарлық әнәневи хүнәрлеріні ес қылышды. Жыңдыжин фарфор шәәртісі мәнзі районының қызметісі Лео Зычин мұндақтыды. Дөлет байрымы мәзгілді заказ әсіліп ашты. Чүнкі Жыңдыжин дүния мәдениет мұрасыры қатарға кіргізішіні ілтимас қылыш муапқиятлік болды. Нұрғын кішілер бұ ерге келіп, фарфор мәдениетіні хес қылды. Фарфор бұйымларыны ясыды. Фарфорчылықның секірі күчіні хес қылды. Әсліні ұнтымығандала кәлгісіні яратқылы болды. Бұй ел Жүнгі Компартиясы құрылғалықының 105 жылығы. Жүнгі ішчі диққалар Қызыл армиясы ұзын сәпірі ғалібісінің 90 жылығы. Шанхайдегі Жүнгі Компартиясының мәмлекетлік бірінші құрылтайы Хатыры сарайы, Жаңшиның Рөйжіндегі Жүнхуа Сөт мәмлекетлік бірінші құрылтайы ішілген жай қатарлық көні инқылави жайларда кішілер әждатларының ізіні бесіп, әсілі мәқсәт бұрышыны ес қалды. Гүйжудегі Зүнгі иығыны ішілген жайда дөлет байрымы мәзгілді экскурсия қылғучылар күніге отыры есаплен 100 мың адам қетімдің ашты. Иқында бұ ерді дөлетіміздің ұзын сәппәр мәдіниет ядығарлықларыны түнч қетім тәтқи қылыш характерадегі ремонт қылыш тамамланды. Зүнгі иығыны Хатыры сарайы мәдіниет ядығарлықларыны қоғдаш бөлімінің муавин мудири Ли Мың мұндақтыды.
bütün

ساقلايدو. کلگوسی نظر سالساق، جنگو مصر اقتصاد سودا همکارلغی نقل اشکترپلیک کاتگوریدن حالقیب، یعنی دورگی یزلنگن جنگو مصر تقدر ارتاق گوزی برپاقلشنن جاللق عملیتیگه آیلندو. Бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәббісінің етекшілігіде, ішкі дөлет көргілі, ес қылғылы болудыған техімі көп, әмкарлық нәтижелері арқылық, давалғош, өзгіріш болуатқан дұнияға техімі көп мұқымлық ә актив күш қошып, ершарының жәнібідікі дөлетлерінің ортақ тәрәқияты үшін еңі үлгі тіклеп беруді.

Көп Джунго шеріктері білән муапкетлік, әмірақлық мұнасывыты орынтып, әмкарлықны техімі кәң техника, еңілік ярдеш вә білім өткен сахасығы кең айтып, өз жайының қымбат зәнжірі бәрпа қылышыға ярдан берішін үміт қылыды. О, Иордания, Джунго, энергия әмірақлық мұнасывытының мәбіләқсіліш, ұқтыдар құрылышы вә қошылмы қымбатын әм бәрінішінің әмкарлық үлгісіге айлындығалыққа. Ішкі дөләтнің ортақ арзусыны әмәлге ашырышығы ярдан беріп, ішкі дөләт мұнасуетінің еніму тәрәқи қылышыға пайдылық бұлдығалықығы ішіндіғалықыны бүлдірді. Хөрметлік радио аңылғычылар, бұл қытымқы дүнияғы назар программымыз мүшеет аяқлашды. Программымыздың дикторлары Бақтияр Тұрды білән Гүлбәкрәм Мұқтар, нөәтчі мұхарері Иминжан Исмайыл, назаратсы Бақтияр Тұрды.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
3: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
4: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
5: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
6: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
4: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
6: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
7: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
4: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
5: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
8: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
4: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
4: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
9: Бұрмы мұқтың станокқыча. Тохиолыдың запчаслағыча әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
4: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрекедір.
9: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
4: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
10: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така мұлаштыруды.
11: Аталы тау, аталы тау, тарбаға таям.

Достлар, программымыздың дауымыш тұрмыз аңлап отқан алады сәнәт сәхнесі программысы. Әмді көңіл арамалаға рәнді мәймән намлық нақшын тәғдім етіміз.

Бұныңдың елгірі Сычуан Шанси өлкілері Еғіз бошлықы үндірімі тәнчісі чеш рәтләшті ішілетіладыған мұқимлаштырғышны мәркәзлік сетевеліш, өлкі ара іштіпақи мәркәзлік сетевелішні башламчылық білән қанатия үдірған еді. Тұнжы нөвәтлік тибі доғырланы мәркәзлік сетевеліш таллаш нәтижесі елгі қойылған 3 жылдың бойын Еғіз бошлықы чеш үндірімісі вә чеш рәтләш қыражеті муапық сәвиеге қайтты. Адатке бір тал өндірімі чешінің давалаш қыражеті 15 мың юәндін, 6 мың юәндін, 7 мың юәнге чі төвәлітілді. Мәмлекет бойынша хөкімет қармықыдекі давалаш аппаратлары 3 жылда өндірімі тәнчі системісінің жәмі 3 миллион 470 мың юріш сетіп алды. Өндірімі чеш операциясы 2022 елідегі 210 мыңдың 2025-лі 890 мыңғы етіп, еліға отыра хесап білән 71% ашты. Дөләт давалыныш капалыты идарысы, тиббі дұры бағасы вә херидар чақырып сетевеліш мәхкемісінің алақыдар мәсулының ашқарылышыча, мәркәзлік сетевеліш нәтижесінің қарғанда, халықын әпкет күзіш пайдасы вә давалаш ехтияжы толық қойып беріліп, бимарларыны нәпке еріштіруш, кәсіпні тәрәқи қылдыруш, давалашны өстіруштің ибарат көзлімі нишан ішқа ашырылған. Халықын әпкет күзішнің ашқычы мәркәзлік сетевелінедіған қорымы материалларының сүпәт бейхәтәрлікеді. Давалыныш сұғыртысы, дору назарат қылыш башқұрыш қатарлық тармақла тиби доруланы мәркәзлік сетевелішта Еғіз бошлықы қорымы материалларыны ноқтылық назарат қылыш башқұрыш мұндәрежісігі таллап кіргізіп, қарханыланы тәкшіруш, мәсулатланы аралап тәкшірушта 200%-лік толық қаплашны ішқа ашыруды. Алақыдар тиби доруланы мәркәзлік сетевелішнің түнде нөвәтлік

0: ki tayanç küçüke aylangan.
1: Бұлтырқы оқшаш мәзгілдекеге селеш тұрғанда экспорт соммасының ешіш неспітіне алдыңқы үч орынды тұрдыған мейвелі айрым алда бадам, құрық үзім, алмы болып, ешіш неспіті айрым алда 263%, 178%, 85% болған. Шының білен білі, Шинжаның әсәхәлік езі игелікінің көлемлік, өлчемлік тәрәкі қылышыға әгеші, парникта гилас өстіріш кәспі тез сүрәтті тәрәкі қылды. Алдыңғы 8 айда гиласның экспорт соммасы 11,470,000 юанге етіп, Шинжаның кичік дайырлік сәрқіл мейвеләнің мәмлекет сұрты базырыны муапкетлік ачқалықыны намайян қылды. Көзді қамаш тұрдыған нәтижелі Шинжаның мейве ішләп шықырыш сетеш, әшя обырты, ел қатарлық бүтін зәнжірлік орылаштырушыны сіжіл мүкәмәлләштіргәлік едім болған. Мәуқәні қас бағвәншілік кәсіпінің әвзәрлікігі қойып, Шинжан мәмлекет сұртыдығы сетеш еллеріні үзіксіз ечіп, мәмлекет сұртығы сетеш юрішлік системісінің дәрісіні өстіріп, порт түгіні, авиасия жүк транспорты, өлчемлік тізімгі елінған мейвілік бағқатарлық, әла сүпәтлік байлықланын беріктіріп, джүнгіл Еуропа, Асия нөвәтчі поезі, соғық зәнжірлік мәқсус поез, жүк тошыш өрді айрыпланы қатарлық көп қыл, чекіра халқыған транспорт шәкілігі тайынып, әла сүпәтлік мейвіләні 48 саат ішіде тез сүрәтті Шинжаңның чықырыш, дөләт сұрты базарларға бивасы еткізішіні ішқа ашырып, әшіа обыртының транспорт үнімені зор дәржіде ашырды.
0: Нөвәтті Шинжаңда әр елі 80%-тін артық мейвә дөләт іші вән сұртыдгі базарларға сетілмақта. Мейвә экспорты 30 нәчі дөләт вән районны қаплады.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Үрбітлік радио аңылығычыла, бұ сәйіпімізді моторсыз қатнаш вастысы әйдәп адысы садыр қылсымы, жинайы жауапкарлықны үстіге алылу. Майтағды ке бұ токлық велсіпет қатнаш адысы садыр қылып қечіп кетіштейлі осының өкеме, күшке егі болды деген мәзмінді сөзләп беріміз.
0: Қарымай шәхри Майтақ райуллы қалық тәптіш мәккемісі қанун бойчы әйдіптілген токлық велспет қатна шадесі садыр қылып қечіп кетештейл осыға сот мәккемісі 9-ч айның 3-ч күні хөкім чықырып қатна шадесі садыр қылыш жинайты білән жауапкар Джау Икске 3 жылық мұддәтлік қамақ жазасы беріп 3 жыл 6 ай кечіктіріп ижра қылыш жазасы бәрді. Нөвәтті бұ дейл о хөкімі күшке егі болды.
1: Бірінші айның 6-шы күні Джау Экес токлық велосипедіне мініп Майтақ райондық мәлім жол бөлігінде қарсы жөнелісті меңіп токлық велосипедіне нормал мініп отқан Шө Экес билан соғылып кетіп, Шө Экестің жерге жығылып түсіп, баш қысымы жарылғанын келтіріп шығарған. Адысы жүз бергеннен кейін Джау Экес токлық велосипедіне тоқтатуш, құтқызуш, сақшыға мәлім қылыш мәжбүриетін ада қылмай, токлық велосипедіне хайдап, нақ майданнан қашып кеткен. Yolda ketib atqanlar bayqagandan keyin vaqtida saqchiga ma'lum qilgan ham jiddiy qutqizish telefoniga telefon qilgan. Lekin Shoyekis to'qliq velosiped minganda qalbiqining tugmasi o'lchamlik etilmagachga so'qilish jarayonida qalbiqi ajrab ketib, bosh so'ngiga meng'isi og'ir darajada zaxmlangan. Qutqizish unum bermay baxtga qarshi o'lib ketgan.
0: Delo yuz bergan kuni Gong'an organi Zhao Xni tutib keldi. Қатнаш башқұрыш тармықы Джау Экес тәтір юнілішті маңған. Адесі садыр қылғанден кейін қечіп кеткен болып, адесіде асаслық жауапкарлықны үстіге алуды деп бекітті. Дейлі бежірілген мәзгілді Джау Экес жинайтыны әйнен қырар қылып, өз ұқтиярлық білен жинайтыны тонып, жазағы қошылып, зиянкеш құшырғычының айыл тәвәлірге ұқтызады зиянны паал төләп бәрді, әм язма әпу қылышқы ерішді. Тәптіш органы оның жинайет пакеті, жәмиетке болған қауіпі, әм қанунды бәлгіленген, кәңчілік қылышқы болудыған ахвалыны универсал ойлышып, қанун бойынша жаза өлчеш тәкліпіні отырғы қойды.
1: Сот мәккемесі сот қылып мұныланы еніқлері. Дөлетіміздің жинай ішлік қануны, әм алақыдар әділелік ұзахатларға асасен моторсыз қатнаш вастысы әйді көчілі, қатнаш транспортның башқұрыш қанын низамларға қылаплық қылып, еғір адысы кәлтіріп шықырып, адамның өлішіні кәлтіріп шықарған, әмді асасық жауапкарлықны үстіге алған болса, қанын бойынша қатнаш адысы садыр қылыш жинайты шәкілдендірген болуды. Джау Экесінің адысы садыр қылып қечіп кетіші, еғірілітіп жаза берілдіған қылмышқы тәбі. Оның жинайтыны тонып, жинайтығы пұшайман қылыш, төлем беріп, әпу қылышқы ерішеш әхвалығы бірләштіріп, қанын бойынша юқырқы өкемні шығарды.
0: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі. Hürmetlik radio anlıqıçılar, əmdi Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, bəzdə bulutluq. Temperatura 9-dən 21 Celsiya qradus qıçı. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 0-dən 16 Celsiya qradus qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 4-dən 14 Celsiya qradus qıçı. Олжыда хава болытлық болып кейіні ечіладу. Температура 7-дің 21 селсия градус қыче. Бортылада хава болытлық болып кейіні ечіладу. Температура 5-дің 20 селсия градус қыче. Қарымайда хава болытлық. Температура 9-дің 22 селсия градус қыче. Көйтінде хава болытлық болып кейіні ечіладу. Температура 6-дің 22 селсия градус қыче. Шиханзада хава болытлық. Температура 4-дің 22 селсия градус қыче. Санжыда хава болотлық. Температура 9-дің 24 селсия градус қыче. Қомылда хава болотлық болып кейін ечіладу. Температура 6-дің 24 селсия градус қыче. Тұрпанда хава ұчық. Температура 16-дің 28 селсия градус қыче. Корлыда хава ұчық. Температура 10-дің 23 селсия градус қыче. Ақсуда хава ұчық болып кейін Azraq yağmur yağdı. Temperatura 11'den 22 Celsius gradus qıçı. Atışta hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 23 Celsius gradus qıçı. Qashqarda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 24 Celsius gradus qıçı. Xotanda hava uçuk. Temperatura 8'den 25 Celsius gradus qıçı. Ürümçide hava uçuk, bazda bulutluk buludu. Temperatura 9'dan 21 Celsius gradus qıçı. 3-4 bal, şarkı janop şamalı çıkıdı.

0: Үшін мәмлекеттің көпліген жайларғы сатты деген мәзмонды иқтыңады болуды.
1: Езі игілікі еза дейқаларғы алақыдар үчірла сәйіпімізді. Илида қонақның мобеші ғосули 1799 бүтін 10-дан 1 килограмғы етті. Мәмлекет бойынша юқри ғосул еліш рекорды еңіланды. Дөләт ішідікі бір қитімлік лөңгеге мәқсус ішлетілдіған түнде кевәз еңі сорды Шинжанды илан қылынды қытарлық құчырланы аңлытымыз.
0: Радио аңы ұчыла. Программы Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу сұлу шетін абоншылар терминалды мазқадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт қайтырып аңғыл болуды. Әмді дейқтіңла программымыздың тәпсілі мәзмолырады болсын.
2: Gülünü vatkan, yezik hentlagi nezer.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Anlavatkınalar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programı semdi deyiktiğine yezi iyilik ki yeza deyik kallarına alakadar uçurlar bulsun.

Сүймлік чік тұсла аңлаватқаныңла Шинжан Радио Телевизия станцының бейвасты аңлатылыватқан күлғыншыла программысы әмді Илімпән өгінәйлі Илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпіміз бойынша алтын бейлік тоқтымай ағзына ачыду, ұл үз чіл су ішемді деген темыда тоқтылымыз. Нұрғын кичік тосла алтын бейліқнің ағзыны етіп, юмғыныны көрсе, о тоқтымай су ішсе, қорсықыны томпиып кетті мұқандағы деп пайран қалыды. Әмлетті алтын бейліқ су ішмейді, бәлгі нәпәсілінді. Алтын бейліқ адамларге оқшымайды. Хавады нәпәсіліндіған өпкісі йоқ. Оның мәқсус нәпәсіліниш әзасы бешіға, бешінің ішкі тәріпідігі сақақ, қапқықы астыдігі сақақтын ібарет. Алтын бейліқ ағзыны ашқанда әтрапыдігі суны ағзығы үйтіп етеді. Бұл жағда оның сақақ қапқы чың епіліп, соның қалғанша шығып кетішіге жол қоймайды. Су ағзығы кіргеннен кейін алтын бейлік ағзыны юмып, сақақ қапқыны әчіп, бұл суларыны іштедікі кичік тарғақтек зіт сақақлардың аққызыды. Бұл сақақчыларда көз білен көргіл болмайдыған инчке қан томырлар болып, суды ерген кичік оксиген молекулалары бейвасты инчке қан томырлағы кіріп, қанға әгішіп алтын бейліктің бүтін бәдініне айлынып чықыды. Шынан білен білі бәдініде хасыл болған карбон төт оксиді мұ, соны бойлап сақақ қапқының кәйнідің чықырып таштанды. Бұндақ болғанда алтын бейлік бір қетім мүкемел нәпәс алыды. Әгер алтын бейлік судын айрылса, инчке сақақ епішілері бір-бірге чаплеші өліп, хавадегі оксиген білән ұшырыш алмай, наайды тезла нәпәс алалмай бияран болыды. Шуңа алтын бейліктің тоқтымай ағзыны ачқынаны көрішіміз, әмілетті оның суны сақақтың өткізіп, судын яшашқа зөрір болған оксигенға ерішке тірішіватқалықыдың болыды. Әргіз мұн су ішкін әмәс. Адетте, әгер алтын бейліқнің ағзыны су юзіге чықырып, жинінің барча чакылдытты ватқалықыны көрсек, бұл судыки оксиген бәк аз болып қалғалықыдың болады. Шуңа о оксиген сүмірешкі алдырайды. Бұл вақытта дархал бейліқ идишінің суіні еңілап, оның етерлік еріген оксигенні толықлышыға ярдан беріш керек.

бермиз. Емеклікні тоғры таллаш. Яшанғаллағы ныспәтін етқанда, емеклік материалларыны таллашта юмшақ, таласы инчке, асан чайнығылы болыдыған, асан хәзім болыдыған, мөтіділ, ғыдықлымайдыған принципларға әмәл қылыш керек. Яшанғаллағы ныспәтін етқанда, емеклік материалларыны елмей бір тарап қылыш ентайын мұхим. Көш түрідікіләді, сыңырдәк, қаттық нәрсілеріні еліп ташлап, сус отта аста дүмләш ұсулыны қолыныш. Таки, чөкі білән енік санжысыла езілгіче қайныдыш. Бәлгіләйдіғіні ұзақ мұдәтлік чайнаш, ғызалыныш рейдімі. Нұрғын яшанғалла қата халда аста еш, юмшақ чайнашны тамақ ешті сөрәлмілік қылғалық, вақыт ысырап қылғалық деп қарайды. Әмәліетті әң мұхимі чоң-чоң ютуш, тез чайнаш адытыны өзгәртіп, аз-аздын еш, толық езеш, данычсіз ютуш принципіға әмәл қылып, ашқазан үшчайның әзім қылыш жүйкіні еніклетші керек. Әрбір капам тамақ мұқтарыны яқши контрол қылыш, тамақны тез ешіні өзгәртішінің тұнжы қадымы. Тұрмышта нұрғын яшанғалла тамақ екенде тамақны жық еп, ағзыға лық тықшыға адатланген. Бұндақ болғанда, чайнаш күчі зор дәрежеді төәліп, емеклікні толық езішіге амалсыз қалуды. Күнділік ғызалынышта аз-аздын көпкетім ғызалыныш принципіға әмәл қылыш. Аз мұқтардығы емеклікні еғізгі сейліп, үзіл кесіл чайнап ютқандың кейін, андын еңі емекліклеріні ейіш. Еғіз бошлықыда емеклік еғіліп қалмасығы керек. Чеш мүкәммәл еғіз бошлықы халыты бір қадар яқшы болған яшанғалла, әрбір капам тамақны 15-20 қетім тәкші чайнаш керек. Чеші бошап қалған, аз мұқтарда чеші кәмтік, адаттеке ялған чеш салған яшанғалла күчәп чешілімісімі болуды. Чеш мелеке вә тылығы тайынып, емекліклеріні қайты-қайты бесіп, езіп, әр қитымда 20 қитымдың артуқ чайнаш, тішләш күчі етерлік болмасылық мәселісіні толықлысы болуды. Чеші бір қадар нажары, көп чеші кәмтік яшанғалла, чайнаш қитым саныны зияды қоғлашмысымы болуды. Емеклікті қаттық нәрсе, данычы болмыса, юмшақ чайнығандың кейін андын ютсы болуды. Ялған чысалған яшанғалла чайнығанда тегі мұ әхмет берші керек. Ялған чысының чыслешшілік әсілдігі чысқы етмейді. Зор күшпілән чысләш қаттық чайнашқа бәрдашлық берәлмейді. Шоңа, бұғыл кішілі күнділік тамақ егенде чайна сұр етіні астылытып, юмшақ, ұшақ емекліклеріні таллап, еніқ чайнап езіші. Қаттық емекліклеріні күчеп, чайнап, ялған чишни зақмыландырып, езілмеген чоң емеклік қалдықының ялған чиш арлықыға кіріп елішідін сақлынышы керек. Яқшы адат етілдіріш. Тамақ ұстылыда яшанғалла асалы сәл қарайдыған бәзі инчик халқыламу, әзім қылеш, сүміріш өніміге тәсір еткізідік. Төвендікі ішлағыны яқшы қылғанда яшанғалланың ашқазан үшчейіні асырашқа ярдымы болуды. Көңіл қойып тамақ еп, чайнай сүптіге қапалатлық қылыш керек. Нұрғын яшанғалла тілі ұзыр көргәті әке параңлашқаш тамақ ешке адатланген болып, дейкті ташқи дүниядеке шәйілерге чечілғанда, аңсыз халда чайнаш рейтіміні тезлітіп, чалы бұлы хүтуді. Яшанғалланың тамақ егенде электронлық үскінілігі қарымай, құрық параң сейлішіні тоқтытып, емеклік халытыны көңіл қойып

0: Тоңылтылған еңі қалы көші ішіліп шықырышны тұзымға алдырыш салайдыға муапқеттік ерішді. Бұл Шинжандығы қалы көші қарқаларының тұнжықетін бұл салайдыға еріші. Бұның білен Шинжандығы әла сүпетлік тоңылтылған еңі қалы көші Шанган базырғы бивасты кірішті ижазет ел қедіге ерішді.
1: Шинжан Тенлай Сяңнио емеклік чеклік мәсуле шіркеті ішіліп шықырыс сауытының башлықы Ян Джонжун мұндақ деді. Шанган базарының қалы көшінің сүптігі болған тәліпі үйіқірі. Салахият тәкшіріш өлчімі қаттық. Шанганны тәмілләс салахият күвахнамысы біздің Шинжанның әла сүпәтлік қалы көші мәсулатларымыз үшін еңі базар бошлықы ішіп бәрді.
0: Шанган базарының чоң дәрвасыны еч үшін кархана 2 елден көпірек вақыт сәріп қылып, Шанганның емеклік бейхатарлықы қанын незамларға тоғырылынып, өлчәм өгініш вә хадымланы тәрбиелешіні сәжіл қанат кәйдірді. 2026 елі кархана яны тәхминен 120 миллион ян мәбләғ селіп, ішіліп шықыры сехедегі қаттық детал әсләхәлерінің дәрізісіні өстіріп өзгәртіп, ішіліп шықырыш бүтін зәнжердегі юмшақ қаттық детал жәхәдегі кәмтіктіләні толықлыды. Ян Джонжунның қарышча, бұл салайет бір варақ етірап намы болыплы қалмай, текімі мұхимі кархананың әла нәсіл етіштіріш, көлемләштіріп беқіш, айванат юқымының алыны еліш тезгілләш, сойылған, тоңылтылған еңі мәсулатланы пішіқлаш, бүтін зәнжерлік іштәп шықырыш ұқтыдарыны омымызлік етірап қылғалық еді. Ұлтымас қылыш жәрянында Алатау таможнысы тәшәббүскарлық білен алдығы өтіп мұлазымет қылып, мәқсус ярдан беріш елеш ғұрыпысы тәшкілләп құрып, карханыны тұзымға алдырыш қызметіге бүтін мұсапыды әгішіп маңды. Карханаланың тұнжық қетім ұлтымас қылыш тәжірбісі етерлік болмасылық. Шанганның ижазет қанун незамларыны пішіқ білмәсілік қатарлық қиын мәсілігі қарыта, таможны қызметшілері тізімгі еліш тәпсілі қайдысығы селіштіріп, түрмі-түр бағалашыны қанаткей дұрды. Әм ішіліп шықырышның бірінші сепегі чоңқұр чөгіп, нәқ мәйданды етекшілі қылып, карханының емеклік бейхатарлықының башқұрыш түзіміні мүкеммәлләштіруші, ішіліп шықырыш есабат дәптерінің қиылыплаштырушыға ярдәмләшті. Әмді тұзымғы алдырышыны торды бежіріп, карханаланың іш бежіріш тәннархіні зор дәрежеді төвәлетшіге түрткі болды.
1: Алатау таможнысы карханы башқұрыш вә тәкшіріш бөлімінің муавын башлықы Сүн Шяңжау мұндақ деді. Таможна өткәліні алдығы сүрішкі давамлық хақиқи түрткі болып, сиясат тәшвиқаты вә техники етекчілігіні ішіліп шықырышының бірінші сепігі еткізіп, Шинжанның техім өкіп Аллахиде дейқанчылық, чарвычылық мәсулатларының Шинжандың чықып, дөләт ішчі вә сұртыдегі базарыны етшіға күч қойшуды.
0: Кәсіп асаси мұстәккен болғандыла, мәсулат шәнш білен базар ачалайды. Бортала облыстық езі игілігі езі идарысы партия ғұрыпсының әзасы. Бортала облыстық езі игілігі езіланы машиналаштырыш тәрәкет мәркізінің мудирі Манатбек тоныштырып мұндақ деді. Екінгі жылады мұян Бортала облысты көш қалысы кәспінің сүптіні өстіріш, үнімені ашырышқы сыжыл, әқиқи қапалатыл қылып, нәсліні яқшылаш, көлемләштіріп беқіш, техника мұлазыметі қатарлық жәтләді сыжыл күчеп, облыст дәрежілік көш қалысының нәсліні яқшылаш мәқсус бәріні тәшкілләп құрып, жәмі 50 мыңдың артық көш қалысының нәсліні яқшылашыны тамамлады. Бұл жай тиянлай чарвычылығы қатарлық баштамчы карханалағы тайынып, сүн-и әкіл, тәксімләнмі бірләштүрілген рамкылық калы бордаш әндейісіні омынлаштырып, карханаланы бір тұташ калы мәнбәсі, өлчемләшкен ем хәшек білен, әм бүтін жәриялық техники етекчілігі білен тәмілләп, диққан чарвычыларының кірімінің ешшіғы түрткі болды. Нөбетте Бортала областыда көш қалысыны көлемләштіріп беқіш ниспіті 48.5%-ке өсіп, көш қалысы кәсіп зәнжірі үзіксіз мүкеммәлішіп, сүпәтлік қалы көшіні сұртқы сетішқа пұқты кәсіп асасы селінді. Бұл қытымқы порт білен тәмілләс салайтының әмәлеліші карханаланың өз тәрәққатыдығы бөсіш болыплы қалмай текім ұмайымы, Шинжанның көш қалысы кәспінің юқыр сүпәтлік тәрәққатының жанлық ұқчам көрініші болып, Шинжанның әла сүпәтлік чараучылық мәсулатлары маркасының текімі кәң базарға жүзілінішіге, яны мұ түрткі болуды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlatıcılar. Gülün vatkanı yazı kentlerine nazar sahibimizin davranıştırımız. Bu küs pesilde Fukan şehrindeki 2400 mu yerdeki Togat Şaptol Molosul pesilin kütüvü aldı. Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Gərbi Kısım Yezgilik Tətqiqat Merkezinin sicil

0: дәл жайда пән техника арқылы ярдәм қылышы үйелішіге тайынып, Фукан тоқат шаптол кәсіпіде жирік теріқшілік қылыш тәбиетке тайынып, осол еліштәк ән-әневи әндіз біләнді қошылышып, осолыны мұқымлаштырып, сүпәтіні өз түріш, өнімні ашырып, қалықтың бейтіш дәрінісіні өз түрішіні ішқа ашырды.
1: Әлгірі бұ жайрекі дейқалары тоқат шаптолыны тарқақ өз түрішіні асас қылатты. Сорт куна, арлаш, етіз пәрвіші ерік, өстіріш өлчімі бірлікі кәлмәслік қатарлық мәселелер мәуджуд болып, мейві сүптінің тәкші болмаслықы, кәсіпнің қауіп қатарге тақабыл тұрыш иқтидарының ажыз болышыны кәлтіріп чықарған еді. Фукан шәхри Фэншан айлыви дейқанчылық мәйданының мәсулі Шу Жүнжен сәмімілік білән мұндақты дей. Илгірі коны сортның вақты өтіп, Сүпті базар ехтияжығы етішелмеді. Сетіліш миқтары үзчіл юқыры болмай кәлді.
0: 30 нәсі еліқ тоғат шаттол ұруқ пілазымыз тәтқиқат жоғланымызға тайынып, Джунго езігілік пәлдар академиясы ғарби қысым езігілік тәтқиқат мәркізінің пән тәтқиқат коллективі, Шымалы Шинжаңның келматы вә тұпырақ алайырлікегі дәл жайды маслышып, Фуканда әлі сортларыны кіргізуш, етізді сынақ қылыш, ерлікләштіріп көндіріш, Таллаш қатарлық бір қатар қызметлеріні қанат яйдырды.
1: Яқында Фукан шәхри Фэншан айлыви диқанчылық майданының өлчемлешкен тоқай шаптул үлгі көрістіш базысыда Джунго езігілік пәлдар академиясы Джунжоу мейвілік дарақ тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы. Джунго езігілік пәлдар академиясы ғарби қысым еза игілікі тәтқиқат мәркізі ғарби қысым өзгіче бағванчілік кәсіпінің сүпітіні өстіріп, өнімінің ашырыш бойынша еңілық яртыш коллективінің баш алымы Ван Лирун коллективті етекләп, мейвілік дарақларының мейвіләш әхвалыны нақ майданда көздің кечіріп, мейвінің сүпіті өстіріш өнімінің тәкшірді. Ван Лирун мұндақты дей. Біз Фуканда ілгірі кейін болып 30 қылғы еқін тоқа шаптул сортыны кіргізіп, қайт-қайта сынақ қылыш. Өстіріш әндесіні әлалаштырыш арқылық әң ақырда шөжайның су тұпырқи. Келімат шарайтығы мас келедіған әла сортыны таллап етіштірдіқ.
0: Нөвәтті, Джон Пән 11-ші номер, Джон Йоу Пән 7-ші номер қатарлық әла сүпәттік сортлар Фукан тоқа шаптулының ядролық асасық өстірілген сортыға айланды. Еңі сортлық мейвілік дәрәқлерге қалт кейдіру шәжетсіз, шәкілі чырайлық, рәңгі ұчық мейвіләйді. Мейві еті тоқ, шірнілік, тәмі сап, сақлаш, тош қычыдамлық болып, бұ мейвінің таварлышыш ниспіті вә базар рақабет күчіні зор дәрежеде ашырды.
1: Әлі сүпәтлік болуш, мейві сүпіті мұқим болуш Фуканның тоқа шаптулыны базарда кәң алқышқа еріштірді. Әрқайсы жайлардекі сетівіліш содігерлері бәс-бәсті ішік алдығы келіп сетіп алды. Мейві сетівіліш содігері Лю Гау Тин мұндақтыды. Фуканның тоқа шаптулының татлықтық дәрежесі юқыры, сақлашқы чыдамлық, ұзын йоллық тойшыққа хораш төвен. Біз сетіп алған еңі мейвілер асаслықы Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу қатарлық шәһәрлерге әвәтіліді. Базарда сетіліш йоллары интайын мұқим.
0: Ван Лирун мұндақ білдірді. Мән пән техникада еңілік ярдышының ақырқы мәксіті әмілі иқтисади өнімге айландыруш. Біздің сорт кіргізіш, өз түріш әндейсі де еңілік ярдыш, теріқшілік техникасын яқшылаш, үлгі көрсетіш баз құрылышы, дайымлық техника мұлазымет қалтарлық бәсшетті сізіл күчейтік мәксітіміз, пән тәтқиқат нәтижелерін әмәлейләштіріп, ел старт құзышқа хақиқи капалатлық қылып, дейқаларын хақиқи нәпке еріштіруш.
1: Бүгінгі күнде Фукан шәһәрінің тоқа шаптул еліқ мәсулат мектары 800 тоннадын 1000 тоннығы жетіп, тавар мейві нәспіті 92%-ке өсті. Сәрхіл тоқа шаптулының әр килограмы 20 юандын 30 юангечі болып, өлчемлешкен бағының екке мобеші сап кірмі 6000 юандын ешіп, әнәнви теріқчілік әндесіге селіштұрғанда пайда әсіліп ашты.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Anlavat kanalı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programı zemdi deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurlardı bulsun.